ten ya wata ya wada bia dia chin e fiata 2 a.m. to 4 a.m. Otini ni mpa iba emu oten eye no ma bebre juma die no aso gusu a wuti me den de solomo jesi ajikum nyankopon agya nyankopon oba nyankopon wo konkon kai ho de ensanchre ne anwade atumide ye ne ahojuri de e hye na samuden na otini ni mpa iba emu oden mpa ebo fo nso ewa ha Oti se voice no abre nanso erade etiase osumi nyina september nyina yesi wama empire boni akomche sa wo retreat nso ti eba ni eko eba ni eko erade atomo a yenamu a ye kwa ye ba nyina Ewurade ene ye nanam wabisa die wadisre die wakoma so die wahia die de odi ato ewurade ani mu no nyani mu gidie se obeye odi agidiara ebeye ye woni so ade hunu no onyankopon bema na pam odaye so no

ni din ni mo Ewurade betie ye mpa ebo ewo Yesu Kristo din mo Ewurade obetie ye mpa ebo na Ewurade betie ye mpa ebo enti ye bo mpa ye bo mpa pacho ka se oh Ewurade me die mi ni mo Abra fi e kwa wye ye yi. Ewa di mi sire wo. Ewa Yesu Kristo Nazaret ni dini mo. Ye jina wa samu so. Ena ye bo mpaye. O wo kwa imbiyara. O boni fono abo. Abami mama. Ana mi mama ma me yire ani masefo mini minuanom ani ye mani yasefo owu okwan biada ogbonifo no abo amayen senka ye faso na ye koto owu afidie mo Enete ya. Ewa diye bo mpaye. Ewa Yesu Kristo dimo. Se ewa diye wo mkronkro. Chuyye frisa kwa eneso. Ewa Yesu dimo. Kase mi tri mi mama. Eni mi mamema. Eni mi nananom. Mi tri mi kuno. Eni mi yire. Mi tri mi nuyanom. Eni ya mani ya sifo. Efri owu kwan bi aso ewo Yesu di mo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai wo Yesu Kristo di mo wo Yesu Kristo di mo wo Yesu Kristo di mo wo Yesu Kristo di mo bi e wani ne bon pai bi e wani ne bon pai Ewurade asem se wo na wo ti wo Ako o woman on. Yen ye won. And a woman pie. Ewa Yesu dimo. Se Ewurade. Ewa sem na aka. Ewa mebu sem. Eti adyonu enay. Endi chemua eye eduba ako. Se Ewurade. Bosume fufra ye komi. Bosume dudua aka. Ama afi akone yu ye. Owo kwan biara obonifo na bo ene wo Yesu di mo ene wo Yesu di mo wode mane su ne bon pai mane su ne bon pai se Ewurade mi de mi ni mo se ko tanfu bi e ti mi ba berima e di na ko wo ma ene me jino o tanfu bi e ti mi ba ba Mi mama ako woma mi mama ako woma mi nananom ako woma ene wo Yesu di mo ene me jiwo ene wo Yesu di mo ene me jiwo se di Ewurade asem waka ewo Yesu di mo Ewurade mi de mi ni mo abra

ato kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Oh Ewurade se manya wani mu atomu a shema basamu den kenya mi jidie peja mi jidie shame mama basamu den shame yire abasamu den shame kunu abasamu den shame ni mabusu Ewurade shaya basamu den na ya basamu anwo kenya ye jidie peja ye jidie ewa Yesu dimo ewa de yesre wo se meyani ensi wo nkoa wo so ewa Yesu dimo ewa Yesu dimo biye wane ne bom pae se wa de kenya mi jidie ewa de peja mi jidie ewa de sheme den ewa mi mpae bom ewa de sheme den wo mi nya mi sum ewa de sheme den wo mi nukre die ma Ewurade hyɛme den wɔ me kronkron yɛ mu a bie wɔde ne bɔmpae maa ne so ne bɔmpae maa ne so ne bɔmpae wɔ se sɛ wɔbɛsɛ mu gu a na wɔahoɔden nso a ahoyɛyi atɛm ahokyerɛ mu amanneɛ mu tiribia no a wɔwɔ mu no mpɛmpɛnsoɔ biara a waduro no sɛ wo mu wɔbɛsɛ mu gu a na kyerɛ sɛ wɔahoɔden nso a yɛserɛ Awurade sɛ Awurade kanya yɛn maya wode foforo every so wasem se wona wo twa wanim no wonya wode foforo wodi ntaban tu sa akode wona nti na wo mre wotumlika na wo mpaba ewade maya wode foforo ewade maya wode foforo ewo ye mpai bo mo ye nya me som mo ye bible kan kan mo ye nukre die mo ye kroko ye bra bo mo ewade maya wode foforo ye ni ye mama any of my memory.

pai ewo yesu demo bible say abra ewade ye david any israel for adomua apamwa da kanu e free felicity for ho esan ba ye no abra ti bi ko so muma owuye enti david suroi eye ni ya ne bufu ye wodi apamwa da kanu ego si obedi dom fie na bible say apamwa da kanu obi ko so muma owuye no eko obi fie no edi yedie bai ye pejam pai bo wo yesu din se busume mien sa kama fie akwa wieye the obedidom blessing ewrade emra mi fie ewrade hyre bi ewom yedie bi ewom min hyre bi ewom

ye die wom me mama ma ye die wom me yiri ye die wom me ne me fie ye ye die biara ya de pa biara e wo sa bosome miensa kai mo yesrawo yesu di mu sa e ba de

Jesus Christ. Kase o Ewurade. Wa wo bo kwan to de kwan nie. Me sire wa wo do ba Yesu Kristo di mo. Se bo so me do do aka. Ama afia ko na wie ye. Me sire bie wom. Ma de pa bie wom. Me ne me yire ni ye mama ni yasefo. Ani ye fie ni ye busua. Me ne me nuanom ni ye ma ni yasefo. Ani ye fie ni ye busua. Me ne ma dofo. Ewurade ye sire wo Yesu di mu se. Si ani mu abanyam wo wani mu a. Si anye wani mu ato mu a. Ewurade fa hira yan. Ewurade ma ye sanka. Ewurade fa hira yan. Ewurade ma ye sanka. Ewo Yesu di mu. Ye dia ewom. Enhira ewom. Ahodia ewom. Enyonyama ewom. Contractor ewom. Scholarship ewom. Promotion ewom. Sik

dasani biya hwehwe ni die ni die ni die ni obuo ene mrane ye ye kura ye ye nipa yi ena no me ko ye me kuro mu o na o baby mini no na osori ye na oba ye na a na obi ni me kasa na obusa ase woni hwan no su ye friend so fu eje wakra no si we ne wa sampa na na no si an ma mini si ye ye ye ye ye be me na be me na be me na na se me hunhunu bi sa ei me tie wo mache eh ma me pa cho me ma wache wai wa mini wo shi awo kwa ma anglican park ne so no ya o ka se utie me de bia no Eastern Region for Amutia Mina, me Mamuachio. We'll be back by Yahuaya, the Western for one swear, Mosum Mamuachi. Central swear, me Mahonachio. Bibia muwa mutiemi mutiemi ewo sirem mantumu savulugu nantom tolom kumbungu munkudugu yoyo sabuba chirepone utie ewo akatanisu janiasi suhum krabu wako tale asantia fijase sechre central sechre east afram place Santi Achima Gugu, Ana Konongo. Ana se wutie mi ofise. Ana pe ye mera diso. Me kan se nipa, nipa kura obi hia wo. Na oma wo fans kakra. Obo mu se. Timu de kakra ba na me bua, na me bua. Nese obi ye bre na okunya bi boa no na akonwa ketua bi ya edefio ya demano ya demano no obapa ani edro bi anka dem ka bi anpake no ono no ka no mra na urade na ono a obo ne suru bo na sase bo epuni ne ewo mu o and when the early church were praying in Acts chapter 4 verse 24 downwards you realize that they made mention of him wuna ubo suru ti wuna ubo asase wuna ubo po ni ni ewo mu nyina